0: apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemuan gelaki syarat. Pergi belum motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkurang.

0: lakon dek gang?
1: Yo cut kak, rencana mujak lamar dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah ngejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertama gelaki syarat, pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran, lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bete.
0: Alah, hai dek gam. Wate giyu jak but roje, kalop lampu. Jino kan katilah.
3: Jak tamuruno but, bek tulang.

0: di Indonesia. Peribahasa Melayu. Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
1: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: lakon, Dek Gam?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah. Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemah gelaki syarat, pergi belah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Lencut kak menyebut lagi kameng jatuh bate.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate gyu jak but uroje, kalop lampu. Jino kan katilah.
2: Ya, tamuruno but, betulah dudoh.